nsuna konsune nzijaeze zitambuliza banda Uganda kubunke nke kumi echimba chino cha spasidana bachita finali